Здравейте, не знаехте това, по Magic започва днес, приятели, ще си говорим за животни и ще ви споделя интересни факти за едни от най-очудващите творения на природата. Започваме с нарвала, известен като еднорога на морето. Това е бледоцветен морски бозайник, който обитава арктическите крайбрежни води и реки. Тези удивителни животни имат два зъба, като при мъжките единия се развива в дълъг спираловиден бивник,

наподобяващ меч, който може да достигне до 3 метра дължина, забележете. Бивника е изграден от слонова кост и израства направо през горната устна на нарвала. Учените все още не са напълно сигурни за предназначението му, но според някои теории той играе важна роля в брачните ритуали. Вероятно служи за впечатляване на женските или за битки между съперници. Понякога и женските развиват малък бивник, но той никога не става толкова голям и впечатляващ, колкото при мъжките. Тези животни са роднини на бутилконосите, делфини, белугите и косатките. Подобно на други представители на това семейство, те пътуват и ловуват на групи и хранят се предимно с риба, скариди, калмари и други морски обитатели. Най-често могат да бъдат забелязани в групи от 15 до 20 животни, но понякога се събират на огромни стада от стотици, дори хиляди нарвали. Понякога тези групи попадат в капан сред раздвижените ледове на Арктика и стават лесна плячка за инуитските ловци, полярните мечки или моржовете. Инуитите приятели се оказва, че ловуват тези животни заради дългите им бивници и кожата им, която е ценен източник на витамини в традиционното арктическо хранене. И с това се разделяме за мъничко. След няколко песни се връщам, за да продължим темата ни днес. Ще си говорим за морската краставица.

Здравейте отново, приятели! Не знаехте това, както обещах преди малко, сега ще си говорим и за морската краставица. Това е едно от най-странните и впечатляващи създания в океана. Тя принадлежи към групата на иглокожите и живее по морското дъно, където играе важна роля за поддържането на екосистемата, като преработва органични остатъци и помага за пречистването на водата. Тялото й е меко, продълговато и наподобява наистина краставица, откъдето идва и името. В зависимост от вида, морските краставици могат да бъдат различни по размер, форма и цвят, а кожата им често е покрита с малки шипове или неравности. Срещат се в различни части на света, от плитки крайбрежни води до огромни океански дълбини. Една от най-необикновените им способности е защитния механизъм, при който при опасност те изхвърлят част от вътрешните си органи, за да объркат или сплашат хищниците, а след това тялото им постепенно възстановява изгубените органи, забележете. Някои видове дори могат да се разделят на части и да регенерират напълно липсващите си такива. Морските краставици, освен това, имат и много необичаен начин на дишане. Приятели, оказва се, че те поемат вода през ануса си към специални вътрешни органи, наречени дихателни дървета, чрез които извличат кислород. Освен това, могат да променят консистенцията на тялото си, като стават почти течни, за да се промъкват през тесни пространства, след това отново се втвърдяват. Около устата си имат пипаловидни израстъци, с които събират органични частици и микроорганизми от морското дъно, а благодарение на тази дейност те действат и като естествени филтри на океана и са изключително важни за здравето на морската среда. Estoy loca.

Здравейте, приятели! Продължаваме темата ни днес. Не знахте това и сега ще си говорим за рака Йети. Едно от най-загадъчните създания в океанските дълбини. Открит едва през 2005 година и бързо привлича вниманието на учени със странния си външен вид. Бяло тяло и щипки, покрити с купринени косми, напомнящи козината на митичния снежен човек Йети. Той живее на повече от 2000 метра дълбочина, близо до хидротермални отвори, т.е. места с гореща, богата на минерали вода, където почти няма условия за живот.

Точно за това Ракаети е напълно сляп, все пак живее в абсолютен мрак, без никаква слънчева светлина. И вместо очи, приятели, използва чувствителните си косъмчета и щипки, за да усеща околната среда. А най-интересната му особеност са бактериите, които живеят по космаците му щипки. Те са жизнено важни за оцеляването му, тъй като му помага да се храни и вероятно го предпазват от токсичните вещества около хидротермалните отвори. Рака непрекъснато движи своите щипки, за да се снабдява с бактерии и минерали и така буквално отглежда собствената си храна. Тези необикновени ракообразни често се събират на огромни групи около подводните отвори, понякога достигащи стотици индивиди на квадратен метър, и въпреки удивителната си приспособимост, то ракаят е застрашен от климатичните промени и подводния добив, които могат да нарушат крехката екосистема на дълбокия океан. А сега е време и за една заслужена музикална пауза по Magic.

Здравейте, почти на финала на Не знаехте това по Magic. Сега, приятели, ще си говорим за едно много любопитно създание. В еквадорските низини на Амазония наскоро учените откриха нов вид стъклена жаба, която впечатлява с необикновената си прозрачност. Оказва се, че корема е толкова прозрачен, че през него ясно могат да се видят сърцето и бъбреците, а това дава на изследователите буквален прозорец към вътрешните органи на животното и прави вида едно от най-интересните открития сред земноводните през последните години. Новия вид е идентифициран чрез комбинация от полеви наблюдения, записи на характерните му звуци и ДНК-анализ на образци, съхранявани в музеи и университетски колекции. Подобно на други представители на този вид, жабата снася яйцата си от долната страна на листата, надвиснали над водата, а след излюпването си поповите лъжички падат директно в потоците под тях, където продължават своето развитие. Въпреки уникалността, този вид е сериозно застрашен. Изследователите предупреждават, че замърсяването и унищожаването на естествените местообитания представляват огромен риск за оцеляването на вида. Поредно напомняне да пазим природата около себе си. И с това, приятели, се разделяме за днес. Аз съм Ади, оставям ни в музикалната компания на песни от 80-те до днес по Magic и нямам търпение отново да бъдем на една честота.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
2: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Kas и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Magic Start.

bella buona con Johnny Wayne. Sa che buona.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
2: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
3: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
2: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
3: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
2: Само на 5 минути от Пловдив.
3: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
4: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: О, Мите, как си?
9: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като ставите.

0: му спич. Купчина спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Magic Start.

0: в ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Временната комисия по бюджет и финанси в парламента ще разгледа двата законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Мерките предвиждат промени в закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13 властта предлагат те да станат 33. Това включва част от измененията в закона за защитите на конкуренцията. Промените в закона за защита на потребителите включват удължаване действието на закона за еврото, който изтича в началото на август, продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените. Като основание управляващите са записали различни фактори, сред които са разходите за труд, енергия, горива и доставки. Предвижда се и двойно увеличение на глобите, налагани върху търговците. Възможностите за осигуряване на достъпни жилища в страните членки в Европейския съюз ще обсъдят на неформална министерска среща по въпросите на жилищното настаняване.

0: Никозия. Тя се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Европа е в разгара на жилищна криза и за справянето с нея е необходимо да се направи повече на европейско ниво, заяви Европейския комисар по енергетика и жилищно настаняване Дани Йоргенсен. Най-малко 43 милиарда евро вече се насочват към инвестиции в жилищното строителство чрез сегашната многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Нови възможности ще се появят със следващия европейски бюджет, съобщи още еврокомисарят. Кипърското председателство на Европейския съюз поставя проблема за достъпни жилища, особено за младите хора, домакинствата с ниски доходи и уязвимите групи на преден план дневния ред на европейската политика. Белгия за днес е обявена нова национална стачка срещу стъпките на правителството за ограничаване на бюджетните разходи. Очаква се спирането на работата да се отрази на градския транспорт и летищата. В Брюксел летище Завентем предвижда да обслужи под половината от заминаващите полети, а за пристигащите отражението ще бъде още по-ограничено. Летището в Шарлероа ще спре дейност изцяло. В Брюксел движението на автобусите, метрото и трамваите се очаква да бъде силно засегнато. Стачката е девета за последните 18 месеца. Русия предприема сирена въздушна атака срещу Киев само няколко часа след изтичането на тридневното примирие в полунощ. По данни на местните власти в украинската столица се чуват експлозии. Отломки са паднали върху 20-етажен жилищен блок в Оболонския район на Киев. Руските сили са атакували още 6 украински региона. Удари имало в градовете Харков, Запорожие, Днепър и Херсон, както и северната Сумска област, граничеща с Русия, и южната Николаевска област. Тридневното прекратяване на огън е обявено от американския президент Доналд Тръмп, започна в събота 9 май, когато Русия чества деня на победата и двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на примирието. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 23, по Черноморието от 19 до 25 градуса. И в планините ще е облачно, на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен вятър, по високите части ще е силен от запад-югозапад.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в плотното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в плотното в посока Варна. От километър 350 до 363 движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в плотното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: do treino. Smitko Pavlov.
1: Добро утро, уважаеми дами и господа. Часът е 8 и 8. На 12 май имам огромната привилегия да стартирам вторникът, и то по един изключително подобават начин, който, разбира се, ще стане ясен след секунди какъв е. Нямам какво много чакпа толкова да ви очудя. Знаете, в общи линии, моя шут, който се слага, но днес точно идвайки насам... там, въпреки някои... Да, така смърдеше, братче, по пътя тук от завода за рециклиране на отпадъци, който е до офиса, че направо сигурно 2 км смърдеше на изгнил. Но такова много остро. Бе, казвам ти, страхотно е. Но пък иначе гледаше слънце, приятно, топличко. Така е. Да имате страхотен ден, ви го желая от сърце. Малка, сладка, мотивираща митана. Добро утро, уважаеми! Вторника започва така.

0: much. Ladies and gentlemen, Mr. Scotty Moore.
1: Чай, че топа се отпусне и почне да говори. То му дадеш за малко. Той бум-бум-бурум-бум-бум-бурум. Така, Defection Maradona, между другото. Обаче няма да е много Defection Maradona в момента. Defection Maradona си го ставам след малко. Нали, имаше страшно много коментари последната седмица за стар бардак с... или по-скоро нов бардак с стари кур. Но не знам, приятели, вчера също имаше страшно много коментари преди всичко, и то от всякакви видове политически окраски. Министърът на финансите Гълъб Донев, който по всеобщо мнение не е на ти, а е на вие с ресор финанси, се уреди с много опитни заместнички. Премиера Радев назначи Людмила Петкова и Росица Велкова за заместник министри. Само да ви дам един жокер. И двете са познати на ресорната публика, като дългогодишни кадри на Министерство на финансите, включително и служебни министри. И двете, бидейки министри в служебни кабинети, едната на Гълъб Донев, обясняваха, че се очертават огромни бюджетни дефицити, което в последствие не се случи точно. Така знаете на практика какво се случи. Людмила Петкова е била заместник министър на финансите в правителството на Орешарски, и забележете, на Гълъб Донев и на Димитър Главчев, нали? При Донев е и вице-премьер. Така, само секунда да погледна. Росица Велкова също е министър на финансите в двете служебни правителства на Гълъб Донев. Преди това е била заместник министър в редица редовни и служебни кабинети. Въобще, веселие, нали? Няма какво да казвам. Нищо, 100 дни не знам дали се очертават, ма видено възима със сигурност да се живи и здрави гласуващите. Цунки!

тук ежедневно ни се обяснява как грешим в нещо, как, нали, половете едните, па другите, па третите. Тук обаче сега това е унисекс като инфо. Ма не мисля, че градинарски неща трябва да ви плескаме сега. По-скоро да си се върнем на родна почва, защото си е много симпатично. Знаете проблема с паркирането в големите градове, нали? Аз живея в София, както и большинството от вас, предполагам, с които се чувам, имам предвид. И проблема София Пловдив, за Бургас не съм толкова наясно, но в София Пловдив проблема с паркирането вече става нещо ужасяващо. В София си се водят войни и то не е отскоро. Кажи речи 20-30 години. Но оказва се, че и в селата местата за паркиране били вече кът. За какво говоря? Ми тук чета някаква статия в Дамяница, това е, кажи го, селото до Сандански. В спор за паркоместа пред къщата им, двама братя, нали, тук не говорим за непознати съседи или малко познати съседи или съседи, които се скарали, двама братя, които живеят в една и съща къща, са се били къде да паркират. В конфликта първо се намесила и майка им, както и дъщерята на един от братята, като, нали, майка и дъщеря, майката тръгна да ги разтървава, след което излезе дъщерята, шибнала един шамар на чичо си, чичо и тръгнал на нея да й шибне един шамар. След което брат му, нали, пък тръгна да защитава дъщеря си и фана, нали, па си се сбили. Прибрали се ги в арест и двамата братя, както и дъщерята, която е тръгнала да сече шамари и така. Има счупени стъкла на коли и това е. Двама братя пред собствената им къща за парко място. Мерси. И ти после какво викаш? Очудвам се от резултата на изборите. Ти от си, бе.

Уважаеми, фундаментална статия за 8.26. Разбираш ли, просто фундаментална. Масово хората допускат голяма грешка при поливането на растенията вкъщи. Нещо, което много ме трогна за този час. Никога не съм предполагал, че може и с това да се греши.

всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивността.

0: атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешоари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Ох, живота ми е пълен с кодове, приятели. Няколко пъти ви обръщам внимание на тая тематика, нали? Има кодове за времето, има кодове за храните, има код на дрехите, има код на лекарствата. Батко, целият ми живот е опасен от кодове. Вече не знам как да живеем без кодове, разбираш. И пак има код и за днес. Майката си трака, разбери, то не може да се живее нормално. Как се живее без кодове, не знам. Днес, според метеорологията, трябва да има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовно облачност. Около и следобед отново кевали. Кодовете са за половин България, брата, не е намерен да изчитам тук 20 общини. Температурите обаче са много топли. 22-27, за София около 23. По планините не е много хубаво да юркате, може да ви шибне гръм. Максимална температура на 1200 метра около 15 градуса, на 2000 около 9. По Черноморието изобщо не ме интересува какво е, тъй като ние сме тук на работа. Иначе утре температурите ще се понижат с 6-7 градуса в максималната им стойност. Минималните си остават горе-долу сутринта такива нормални 7-10 градуса. И ще вали, разбира се. През следващите дни, между другото, до края на тази, началото на следващата седмица, ще си вали почти всеки ден. И уикенда особено ще си вали здраво. Иначе петък ще се стопли, после няма да е чак па толкова топло. И защото, приятели, нищо не разбрах от прогнозата, аз предполагам, че и вие нищо не разбрахте. Това не бива по никакъв начин нито да ни спира, нито да ни трогва. Ти си го знаеш, бъде. Време е. Ни така, ни иначе. Мерси. Е, сега ще кажем и за растенията и хороскопче трябва да ви дам. Айде.

Уважаеми, ежедневно, подготвяйки си тук идиощините, които ви цитирам, се убеждавам, че хората... Тоест, не всички дени, аз да не категоризирам, по-ясно да не обединявам, да не слагам по топ знамената, това се опитах да сета като сравнение, но някои хора много причудливи неща се занимават. Нали, неща, дето са на пръв поглед безсмислени, на тези хора това явно им осмисля живота, че и финансовата стабилност, защото се получават пари за тези изследвания. Искам да ви цитирам това, което преди малко ви обещах, затова запазвам и сериозния си тон, както и сериозната си физиономия. Нямам пот. С настъпването на пролетта много любители градинари започват активно да се грижат за младите растения и разсадите си, но експерти предупреждават, че прекаленото поливане може да се окаже по-вредно от недостатъчната влага, приятели. Влагата, знаете, това е другия проблем, за който трябва да поговорим. Специалисти от британската потребителска организация WICH установяват, че ежедневното поливане често води до по-слаби и нездрави растения. В серия от сравнителни тестове, защото това 6 месеца са продължили да тестват, разбираш. Те установили, че растенията, поливани всеки ден, изостават в развитието си спрямо тези, които получават вода по-рядко. Тоест само при реална нужда. Изследването е проведено в рамките на 6 месеца с домати, петуни и мушкато. Част от растенията били поливани ежедневно, друга част, когато градинарите преценят, че почвата е суха. Според експерти, прекаленото поливане измива хранителните вещества и торовете от почвата. В резултат растенията почват да страдат. Винаги проверявайте саксията преди да поливате. Да, с пръст може да бръкнете в пръста. Разбира се, ние от пръст сме излезли, пръст се приберем. Що да не бръкнеш с пръст в пръста? При мушкато ежедневното поливане е довело до поява на червени листа, свързани с липса на хранителни вещества. Петуниите, поливани всеки ден, развили жълти листа, а саксиите от кокосови влакна започнали да се разпадат заради постоянната влага. При доматите не разбрах точно какво се е случило, защото не го изчетох до край, но използването на индикатори за влажност довело до още по-рядко поливане. Нали? Растенията обаче останали прекалено малки, но пък били абсолютно живи. Съществена разлика била установена и при начина на поливане, приятели. Значи то не е само е така до чистота или не. Не. И начина. Растенията, които получавали вода отдолу, чрез подложка или съд с вода, се развивали много по-добре от тези поливани отгоре с лейка. М-м-м. Значи ти ми разкатай фамилията, тук е целият паркет да олеем от паницата, като поливаш. Ма, защото растението пострадало отгоре с лейка, като го поливаш. Бе, я...

Уважаеми, трябва да довърша нещата. Хороскопчето, разбира се, 9 без 10 часа и че го изпущиме, знаеш, до 9 часа трябва да се изтресе това нещо хороскопното, защото после иначе нещата почват да се сбъдват и въобще оле мале. Така, според госпожа Пенчева, днес е хубаво да се стартират проекти, за които вече са постигнати предварителни споразумения. Може да започнете гладуване, за да си прочистите телото. Много уязвими са крак.

ръката, особено ходилата и пръстите, се препоръчва да вървите по-малко и да сте с по-меки и удобни обувки. Днес трябва да бъдете особено внимателни с наркотиците и алкохола, защото действието им се засилвало повече, тъй като луната била в знак Риби. Така че ако нормално предашете по половинка примерно или по грам на ден, то може да свалите дозата, което с крайна сметка ще изхарчите доста по-малко пари, защото щом луната е в знак Риби, наркотици действат по-силно. Символ на деня са два съда с жива и смъртва вода, не разбрах кой къде е, но душевният ви свят е уязвим и чувствителен към чуждо вмешателство. Казах вече, денят е прекрасен за очистване от шлаки, както физически, така и духовни, т.е. след клизма може да отидете и на църква. Днес не трябва да си пробивате ушите, не трябва да ги чистите. Бързият секс не е за предпочитане, но пък секса иначе като цяло жената е написала, че го препоръчва. Хубаво е да пиете и червено вино. Тези, които имат нездравословна пикочно полова система, трябва да забравят за интимна връзка в днешния ден. Ако нямате проблем с пикочно половата ви система, е окей. Но пострижката, другото, което е да наблегна, е крайно нежелателно, защото поставя под заплаха психическото ви състояние. Може би като се видите в огледало.

0: Ох, уважаеми, няма време. Новини и продължаваме.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
2: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията

0: Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
1: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
2: Тежка катастрофа между автобус и тежкотоварен камион затвори тази нощ участък от автомагистрала Хемус на входа на София в района на голяма търговска верига. При инцидента е загинал 73-годишен пътник, а 20 души са пострадали, съобщих от столичната полиция. Сигналът за инцидента е подаден малко след 1 часа. По първоначална информация, междуградският автобус, управляван от 56-годишен шофьор, е предприел изпреварване на тира, но водачът е загубил контрол и се е врязал в тежкотоварния автомобил. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Петима от пострадалите са транспортирани в столични болници. В най-тежко състояние 69-годишна жена, настанена в реанимация с множество травми. Шофьорът на автобуса също е пострадал и е с комоцио. Двамата шофьори са задържани. По неофициална информация, автобусът е пътувал от област Добрич и е трябвало да откара пътниците до летище София за планирана екскурзия. Заради тежкият инцидент, движението по магистралата в посока София е временно затворено, като е въведен обходен маршрут през пътен възел Яна и Горни Богров. Движението се регулира от пътна полиция. Ден след като беше публикуван на сайта на парламента, проекта за изменение на закона за съдебната власт на Прогресивна България влиза в ресорната комисия в Народното събрание. Вносителите предлагат изработването на нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Според тях, настоящият кадрови орган не трябва да назначава административни ръководители до смяната си с нов състав, тъй като е компрометиран и с изтекал мандат. Испанец, евакуиран от круизния кораб Хондио, се е дал положителна проба за хантавирус, общиха здравните власти в Испания. Мъжът е поставен под карантина в Мадрид, където се наблюдава състоянието му. Заразеният не е проявявал симптоми, е в стабилно състояние, като му се правят допълнителни изследвания. Останалите 13 испански пътници от кораба, които също са изолирани в същото военно лечебно заведение, са с отрицателни тестове и не показват признаци на инфекция. Междувременно бе съобщено и за други случаи сред пътниците. Френска гражданка е дала положителна проба, като състоянието й се влошава. Круизният кораб, на който бе установено огнище на хантавируса, направи кратък престой на остров Тенерифе, където бяха извършени последните евакуации на пътници, част от екипажа. След това плавателният съд отплава обратно към Нидерландия. Двама души бяха убити, а най-малко трима ранени с нощи при стрелба във френския град Ница, свързана с разрастващата се търговия с наркотици в страната, съобщава агенция Франс Прес. Насилието е било проявено в проблемен квартал, редовно белязано с бусъци заради преразпределение на местата за продажба на наркотици. Напрежението в Ница расте през последните дни, в които е била регистрирана серия от престрелки в няколко квартала, свързани с трафика на дрога, като един човек е бил ранен през последните години при подобни престрелки, има редица косвени жертви. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
0: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: И със съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
2: Жълт код за опасно време в сила в по-голямата част от страната, в Централна и Източна България. През деня ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облаченост. Около и след обяд обаче на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на грамотевичните бури ще се усилва. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. По Черноморието от 19 до 25 градуса. За района на София около 23 градуса. И в планините ще е облачно, на много места ще има интензивни валежи с грамотевици. Ще духа умерен вятър, по високите части ще е силен от запад. Движението по главния път между Симитли и Кресна се осъществява с повишено внимание заради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ремонтът ще се извършва в участък.

0: участъка от 373-я до 400-ния километър през светлата част на денонощието до 14 май.
1: Митко Павлов.

0: 9:10 си стана часа, приятелчета, ние си се...
1: С Митко Павлов.
0: Отправяме напред със страшна сила. Така... Колкото по-сложни стават, толкова повече страдат. За какво говоря? Не, ще да не ви пука. Приятели, 26 май е датата, която чакаме всички. Между друг... 26 май... На 26 май ми беше абитуренския бал. Това ми е спомен. Верно, минаха 30 години, но сега е голема работа. Американският президент Доналд Тръмп ще премине годишния си медицински преглед, включващ и стоматологични изследвания, на 26 май. Мисля, че това го чакаме целият свет. Държавният глава, който след един месец точно ще чества 80 годишния си юбилей, като знаете, на неговата възраст здравословното му състояние е в центъра на общественото внимание, просто защото той е човек. Половината свят обърка от началото на втория си мандат. Откакто встъпи в длъжност за втория си мандат като президент януари миналата година, той поддържа доста натоварена програма. Президентът каза, че е преминал ядерно-магнитен резонанс по време на посещението си в една военна база, за да се изключат сърдечно-съдови проблеми, и отбелязва, че процедурата не е показала абсолютно никакви аномалии. По-късно той заяви, че съжалява, че е изнесъл публично данни за резултати от ЯМР, защото те са доверени

Уважаеми, в България май месец винаги ухае на абитуренски балове. А тази година към традиционната бална треска у нас се добави още една тема – еврото. Защото разходите около една абитуренска вечер вече се смятат в евро, знаеш. Само подготовката за визията може да струва вече сериозна сума, защото не знам поради каква причина, както с повечето неща и... така наречените фризьори, те изпраскаха директно дабъл на цените си. Т.е. от лев вместо да превалутира, директно минаха в евро. Но както и да е, докато българските семейства правят сметки, интернет вече показва и друго, как изглежда новото поколение абитуриенти, какво мечтае да облече. Корсета се е върнал с пълна сила, приятели, което за всички нас е прекрасно. Паятите отново са на мода, готическа естетика влиза в мъжкия гардероб, кецовете официално стигат до бала. Бала започва вече много преди самата вечер, приятели. Охо, да... Любопитно е и географското разпределение на търсачките в интернет, в които от български IP адреси е изписано думата бал май месец. Според Гуглето, най-високи нива на търсене на думата бал се наблюдават от Враца, Руси и Пазарджик. София град е по-назад в класацията по интерес на търсене на думата бал, което вероятно се дължи на повечето събития, които има у София. Не мога да ти кажа, приятелчета. Да. Всъщност, за какво го четох това нещо? Това не го разбирам.

0: Oh, Jack.
1: Че се сетих нещо. То аз хубаво, което съм се сетил, ама не мога да го такова, но се не е видел. Не имам как да го направим. Не, в смисъл това, което искам да ви прочита, не мога да го прочита, защото деца вика, сърце не ми позволява да съм толкова груба, но ще бъдем груби, ще бъдем други за грубо. Така, окей, сменям абсолютно и тотално сменям линията на четене. Неотдавнашно разсекретяване на хиляди документи на ФБР, свързани с феномена НЛО, предизвика истинска буря сред изследователи и любители на конспиративните теории. Файловете разкриват, знаете, може би, че бюрото е събирало и укривало десетилетия наред множество сведения за срещи с НЛО-та. Публикуването на тези документи породи нови дебати и засили съмненията, че правителствените агенции знаят много повече, отколкото признават публично. От секретни нацистски програми за летящи чинии до наблюдение на малки хуманоидни същества в близост до военни бази. Нали? Едно от най-шокиращите разкрития в досиетата засяга лунната мисия на НАСА. В текста се споменават Аполо 13 и Аполо 17, което предполага по-широк интерес на ФБР към лунните програми.

Като в записите се чува озадачения глас на астронавт, който се свързва с контролния център и казва, че имат много ярки частици или фрагменти или нещо подобно, което се носи по течението, докато те маневрират. Нали, още драматурги. Въпреки, че файловете изобилстват от наблюдения на странни светлини и обекти, един от най-подробните и тревожни разкази е директна среща с извънземни същества. Документите се описват блестящи метални съдове, излъчващи топлина, светлина, хуманоидни същества, характеризирани като високи от 3 метра и половина до... А не, глупости, от 3,5 до 4 фута, това са около 1-1,20 метра, облечени в каски. Въобще, не мога да ти кажа. Другото, което е, приятели, аз за кой го държа това цялото нещо? Защото цялата история е, че файловете на ФБР предполагат, т.е. в тях има хипотеза, че нацистка Германия е разработила проект за НЛО в опит да създаде оръжие, което да обърне хода на Втората световна война. Цялата история е такава, че сега тия тук авторите на конспиративни теории твърдят, че нацистка Германия се била свързвала с НЛО-та.

И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма. Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или boriwan.com.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
2: Сутрин с Митко Павлов.

0: говорихме си вече за прогноза за време. Абсолютно всеотдайно, преди точно час. И не виждам смисъл да го правя. Пак ще вали дъжд. Цяла седмица го дават. Днеска е вторник. В общи линии до другата вторник. Всеки ден след обед да си превалява. Това е. Няма какво повече да се обяснява, като от утре може малко да позахладне, но в никакъв случай няма да е фатално. Иначе, това, което е готино, е, че най-накрая Столична община стартира същинската работа по почистването и възстановяването на езерата в Южни парк, след като миналата година беше спечелено и едно финансиране в рамките на една инициатива, която беше подписана от страшно много хора, милеещи по някакъв начин за отсвирените езера в Южния парк, непочистени от, не знам, сигурно 30 години. Но екипи на Столична община, дирекция Зелена система, паркове и градски градини, ВК и така нататък започват почистването на едно езеро. Значи първо безименното, като с това се поставя началото на реализацията на този граждански проект езерата на Южния парк. В съответствие с доклада към една служба, не съм сигурен точно какво значи абревиатурата, която е към Софийски университет, изготвена специално този доклад за нуждите на проекта миналата година, бе взето решение дейностите да започнат по почистването именно от безимено езеро 4, защото в него към момента няма активен живот или някакви гнездящи птички, защото трябва да влезе техника, нали, се сещаш. Като стартира цялото това нещо и само секунда, после, след безименното продължават към следващите езера, тъмното, скритото, значи ние от стрелбище им викаме по друг начин на тия езера, но няма значение. Крайната цел на проекта е да се почистят езерата, връзките между тях и да се предприемат необходимите действия, да се осигури необходимото водно ниво за добра циркулация на самите езера. Надявам се да приключат бързо. Magic.
1: Музиката, която обичаш. С подкрепата на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса на живо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
3: Митко Павлов.

0: Фефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежкия пътно-транспортен инцидент между товарен автомобил и пътнически автобус, настъпил след полунощ на автомагистрала Хемус на входа към София. На мястото на инцидента веднага са изпратени екипи на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация за оказване на съдействие на органите на МВР и извършване на проверка на място. Първоначалните данни показват, че и двамата шофьори са правоспособни, превозните средства са преминали за задължителните периодични технически прегледи, а превозвачите разполагат с валидни лицензии. Автобусът, пътуващ от Добрича за София, управляван от 56-годишен шофьор, изпреварва от тира, при което се ударил в него. На място е починал 73-годишен мъж. 20 души са пострадали, петима са настанени в нелечебни заведения в София, една жена е в тежко състояние. Столичният кмет Васил Тарзиев обяви, че екипите на Столична община са реагирали незабавно на тежкия пътен инцидент на входа на София. В координация с спешна помощ, полицията и службите за пожарна безопасност е оказано съдействие за обезопасяване на района, организация на движението и подпомагане на действията на терен, включително за бързото и безопасно извеждане на пострадалите от автобуса. Публикацията си Терезиев посочва, че подобни инциденти напомнят колко важни са дисциплината на пътя, вниманието и отговорността на всеки един от нас. В момента най-важното институциите да си свършат работата спокойно и професионално, а пострадалите да получат необходимо грижа. Мотористи от Габрово, Севлиево и Плачковци ще се включат в националния протест срещу високите цени на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. Протестът ще е на 15 май. Сборният пункт е паркинг на бензиностанция в квартал Палузово в Габрово, където участниците ще започнат да се събират от 16.30 часа. Колоната ще потегли към прохода Шипка. Предвидено е протестната блокада да от 18 до 19 часа на главния път под връх Шипка в района на сградата на кантон.

0: Организаторите настояват за справедливи и реални застрахователни условия за всички мотористи в България. В Скопие започна дело срещу 13 полицейски служители, които са били дежурни в деня на пожара в дискотека Полскочени на 16 март миналата година. Тогава загинаха 63-ма и пострадаха над 200 младежи. Нито един от обвинените полицаи не се призна за виновен по време на първото заседание в основния наказателен съд Скопие. Защитата им е поискала отлагане на производството до приключване на основното дело за пожара, което се води срещу 53 физически и 3 юридически лица. От прокуратурата твърдят, че полицаите, които са били в дискотека Пулс, не са предприели действия за предотвратяване на използването на пиротехнически средства, заради което е възникнал пожара, нито са предприели действия, които биха позволили по-бързото и по-безопасно излизане на присъстващите в дискотеката след възникването на огъня. Обвинението се води от прокурори от прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията в Република Северна Македония. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 23, по Черноморието от 19 до 25 градуса. И в планините ще е облачно, на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен вятър, по високите части ще е силен от запад-югозапад.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес и утре за провеждане на колоездашно състезание поетапно ще се ограничава движението в района на Самоков. Днес от 13.45 до 17.40 трафикът ще бъде спиран в отсечките Боровец-Самоков, Самоков-Белчински бани, Релево-Самоков и от Самоков до Бели Искър. Утре от 10 до 14 часа движението ще бъде ограничавано в отсечките от Боровец до Самоков и от Самоков до Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоната, след което движението ще бъде пропускано. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция.
1: Сутрин с Митко Павлов. 994.

0: do treino. Smitko Pavlov.
1: Идеше се и 9 минутки. Нещата са си такива, каквито са, приятели. И то стават все по-хубави и по-хубави. Критиките към героинята на Сидни Суини, Каси и Хауърд в третия сезон на сериала Еуфория не спират. Този път допълнителни сцени, свързани с платформата OnlyFans, преминаха границите на приемливото за много зрители. По-рано Каси прибегна до създаването на съдържание, включващо ролеви игри като кучи и бебе в пелени, за да печели пари, което предизвика много остри реакции онлайн. Сега дори създатели на съдържание в OnlyFans изразяват недоволството от начина, по който сериала Еуфория представя тяхната професия, твърдейки, че показването е далеч от реалността. Е, да, добре. Ма иначе да се мажеш с лютеница, примерно по шуши, е прекрасно. Окей. Сюжетната линия на героинята на Сидни Суини, на Каси, продължава да трупа негативи. Въобще веселие. Създателите на съдържание в платформата обаче изразяват мнение, че представянето на тяхната професия в сериала е абсолютно некоректно. Било нелепо, било карикатура. Въпреки масовата негативна реакция, създателят на самия сериал пък се опита да обясни намерението зад историята на героинята. Той разкрива, че целта е била да се подчертае колко откъснато от реалността е именно героинята. Да. Аз не мисля, че някой му прави неприятно впечатление, ама виж какво. По браншове винаги има недоволство.

Уважаеми, чета великолепна статия. Опасната секс-поза, която жените обожават, а мъжете смятат за абсолютно възхитителна. Чак само да погледна за какво се дължи. Глупости. Не, това няма да ви го чета. Няма абсолютно никакъв смисъл. Някой си ги измислил нещата. А между другото, така и така го тръгнах. Ако си 30+, има едно предложение за 16 май, между другото. Три мацки, които са даже 40+, очевидно много им се живее, и си направили едно нещо, което се казва стил Dirty Over 30. Може би го знаете. Сега обаче то се мести от един клуб в друг. Ще бъде в зала 3 на НДК-то на културата. Wow Edition са го нарекли. Не е ретро, няма да слушаш едно време как беше и така нататък. Диджей Ради като легенда, диджей Кас като подкрепяща легенда, светлини, екрани. Входа е само 30+, и на входа ще се гледат лични карти. Има дрес-код, разбира се. Отиваш на парти, не да отиваш сам до магазина. Има welcome shot за кураж, има и билети в билет БГ. И това е. Still Dirty Over 30, Wow Edition, в НДК, зала 3 на 16 май. Като предложеници.

0: София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2,55 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Рамбо. Нещо много позитивно, приятели. София ще почете приноса на 20 от най-успешните български жени, като 20 улици в столичния квартал Левски Г. ще носят имената на едни от най-успешните жени, учени, спортисти, общественици и така. Като предложението е внесено от кмета на район Подуене и съветници от ППДБ, Възраждане, БСП, Синя София, улиците, които се предлагат за преименуване, нямат имена, те са с цифри. Списъкът с имената, които ще бъдат дадени на тези улици, е респектиращ. В него попада Анка Ламбрева като първата българка обиколила света, Ана Хранова, първата жена учен в областта на зоологията, легендарният тренер по художествена гимнастика Жулията Шишманова, Леда Милева, която не се нуждае от представяне, редакторката Теодора Пейкова и още редица имена, като пълния списък. Мога да ви го изчета, нали, но може би няма смисъл. 20 абсолютно забележителни жени. Очаква се в четвъртък да бъде преименувана и метростанция Витиня, като новото име да стане Бесарабия. Причината за тази промяна е недоволството на редица граждани, които са обърнали към своите представители в Общински съвет за подредбата на имената на станциите по третата линия на метрото. С решение на Общински съвет те са подредени така. Стадион Георгия Спарухов. Непосредствено след стадион Георгия Спарухов следващата метроспирка е с име Витиня. Заради името на пряката отгоре, между другото, последователността и близостта на името на легендата на българския футбол и името на лобното му място, нали, малко е недомислица. Слава Богу, редица граждани са подали жалби на това нещо, като ще бъде преименувана самата метростанция. Съвсем резонно, просто верно как не са го видели.

жестоки статистики от време на време ми попадат. Нали, махаме шепотливите неща. Напротив, има и битовизми, брутални. Между другото, много хора смятат, че щом даден уред може физически да бъде включен в разклонител. Това означава, че е безопасно. Обаче тук някакви инженери казват, че това изобщо не е така. Не всички електроуреди са подходящи за разклонители. Цат, вие сами мога да си дадете сметка, че ако едно нещо харчи 1 киловатт, примерно, или нагоре, няма как да го изчиеш в разклонител. Просто ще стане толкова удар. Но те са дали 10 неща, които не е окей да са на разклонител. Електрически печки, котлони, микровълнови, радиатори, отоплителни печки, климатици, перални, сушилни за дрехи, хладилници, фризери, задумиални, електрически кани, кафемашини. Страшна работа. Да не говорим, че най-опасното казват, че е да свържеш един разклонител за друг разклонител.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal Easy Fry Mega за 99 евро.
2: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каси и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала

0: 3. Билети в Билет.бг.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: a ver. Online e na vossa mobile em telefone. Dubai Magic.
1: Петима души са ранени при тежка катастрофа между два автомобила край Владая. Сигналът за инцидента е получен към 1:30 тази сутрин, съобщиха от Центъра за спешна помощ в София. Към мястото са изпратени три линейки. 56-годишен мъж, който бил шофьор на една от колите в критично състояние, настанен във Военно-медицинска академия. До Пирогов са транспортирани две бременни жени на 20 и на 21 години. Те са с контузии на главите, гръдните кошове и на краката. С леки контузии са двама мъже от други автомобил. Не се е наложило транспортирането им до лечебно заведение. Шестима от пострадалите при катастрофата между автобус и тирна магистрала Хемус на входа на София остават за лечение в болница, съобщиха от Здравното министерство. Трима души са в Университетската болница Света Анна, двама във Военно-медицинска академия и един в Царица Йоана Исол. Пациентите са в стабилно състояние. Общо 16 от пострадалите са били транспортирани до болници в София. Пирогов са откарани петима души, сред които майка и 3-годишно дете. След прегледи и обработване на нараняванията е установено, че няма необходимост от хоспитализация, с изключение на 23-годишна жена, която остава за лечение в клиниката по лицево-челюстна хирургия. В Исол за лечение и наблюдение 58-годишният шофьор на катастрофирали автобус, той е с мозъчно сътресение, различни травми по главата и тялото, стабилно общо състояние. При пътния инцидент станал малко след 1 часа през нощта, загина 73-годишен мъж. Транспортният министър Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежката катастрофа. Временната комисия по бюджет и финанси в парламента ще разгледа двата законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Мерките предвиждат промени в закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Пред нова депутатът от Прогресивна България

0: Константин Проданов уточни, че са разработили около 15 мерки заради скока на цените на горивата. Те са насочени към подкрепа на уязвимите групи и засегнатия бизнес, като ще бъдат по-таргетирани. Комисията за защита на конкуренцията ще има право да изисква обяснение за ценообразуване или да забранява необосновано високи цени, което заедно с глобите ще бъде силен инструмент, допълни Проданов. По думите му, домакинствата ще получат помощ, ако са под линията на бедност или са енергийно бедни, а предоставените средства ще бъдат насочени към ваучери, транспорт или енергийни. Мерките се договарят между енергийния бранш и Министерството на икономиката. Руските сили нападнаха железопътната инфраструктура в Днепропетровска област тази сутрин, при което са били повредени локомотив и вагони и е бил ранен един машинист, предава Укринформ. Екип за наблюдение предупредил за опасността предварително, но машинистът е бил ранен от отломки, докато се е насочвал към укритие. Раненият е получил медицинска помощ и няма опасност за живота му. Работници продължават да извършват спасителни дейности на място, за да възстановят железопътните връзки с Днипро и други региони на страната. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето с съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
1: И с съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури днес между 22 и 27 градуса. В София около 23, по Черноморието до 25 градуса. През нощта вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Утре ще е ветровито, с често значителна облачност. На места, главно в източните и в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. В четвъртък вятърът ще отслабне. Облачността ще се задържи по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места, главно в Южна България.

0: Ето, Hype the Vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
4: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
6: Поръчката иде.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За първ път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
6: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
7: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Полевият тест на шофьора на тира, участвал в катастрофата на автомагистрала Хемус на входа на София, е положителен за афетамин и метамфетамин, съобщи комисар Мартин Цунински, заместник началник на отдел пътна полиция, на брифинг във връзка с тежката катастрофа с пътнически автобус, при която загина един човек. Шофьорът е дал кръвна проба и се очакват резултатите от химичния анализ. Мъжът е заявил, че употребява медикаменти във връзка с влошено здравословно състояние. Пробите за алкохол и на двамата шофьори са отрицателни. В картона на шофьора на автобуса има информация за 45 нарушения, като през 2017 година е бил лишен за 10 месеца от правоспособност заради употреба на алкохол. Шофьорът на камион има 29 нарушения и търпял 2 лишавания от правоспособност за управление през 2006 и 2008 година. Министърът на икономиката Александър Пулев ще предложи създаването на междуинституционално звено за контрол на цените на ниво Министерски съвет. Пулев анонсира идеята си по време на заседание, на което се обсъждат мерки за овладяване на цените, които министърът определи като галопиращи. От своя страна министърът на земеделието Пламен Абровски посочи, че един от големите проблеми е недостигът на българска продукция и българските производители и преработватели трябва да имат адекватен дял на пазара на храни у нас. Сформирани са експертни комисии, които да обследват пораженията по насъжденията от падналата градушка през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на земеделието. По предварителни данни, пострадали земеделски площи има в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците имат 10-дневен срок след бедствието, за да подадат заявление за извършване на обследване. На база на него се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи в резултат на неблагоприятни условия. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа на пострадали хора от интензивни валежи и градушки в страната. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. При влошаване на метеорологичната обстановка, служителите в дирекциите социално подпомагане ще съдействат с консултации и възможности за подпомагане на всяко домакинство, което има нужда от подкрепа. Фермерите в Гърция се подготвят да протестират срещу високите цени на торовете. Анализи на синдикати и банки предупреждават за сериозно покачване на пресните продукти. Някои видове торове за една година са поскъпнали двойно и това рефлектира върху цената на плодове и зеленчуци. Правителството субсидира гръцките земеделци с 15% от цената на торовете, но това не е достатъчно да свали цената на продукцията. Инфлацията в Гърция рязко нарасна през април, а фермерите от Серес преминават към нови протести за петък. 15 май те взеха решение да блокират граничния пункт Промахон за 2 денонощия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури днес между 22 и 27 градуса. София около 23. По Черноморието

0: морето до 25 градуса. През нощта вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Утре ще е ветровито, с често значителна облачност. На места, главно в източните и в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. В четвъртък вятърът ще отслабне. Облачността ще се задържи по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места, главно в Южна България.
1: Трафик със съдействието на...
2: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
3: Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес и утре за провеждане на колоездашно състезание поетапно ще се ограничава движението в района на Самоков. Днес от 13.45 до 17.40 трафикът ще бъде спиран в отсечките Боровец-Самоков, Самоков-Белчински бани, Релево-Самоков и от Самоков до Бели Искър. Утре от 10 до 14 часа движението ще бъде ограничавано в отсечките от Боровец до Самоков и от Самоков до Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоната, след което движението ще бъде пропускано. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Само музиката го може това нещо да те върне толкова много време назад. В случая точно това изпълнение на Мадона ни връща 42 години, когато тя се заяви пред света. Каза това сама аз, Мадона, и от тук насетне ще ме обичате и не сме спряли да го правим. Мадона, която и в наши дни продължава да се труди, тепърва предстои да ни покаже нещо ново от себе си. Така са те неуморните момичета. И както винаги пък в работно време откриващите думички са за времето. Няма как да не кажем нещо за климата. Намираме се в онази майска история, в която дните стартират със слънце, а следобедите са дъждовни. Още по-така значителното е, че сме нещо като в градушкарски период. Опасно време с бури, проливни дъждове и градушки. То ще продължи поне до 24 май. Това се произнасят професионалистите. Типично майско време. Тази вечер на страната се очаква да нахлуе и по-студен въздух, а в сряда температурите ще се понижат осезаемо. Въпреки това, стойностите ще останат нормални за месец май. Този студен въздух няма да доведе до колосални валежи. Очаква се обаче атмосферата над главите ни да се дестабилизира и това ще се случва най-вече следобедните часове с превалявания и прегърмявания. Допълнително осложнение се оказва, че идва и от Средиземноморието. Над Италия вече е формиран циклон, който ще премине и през България и ще направи нестабилната атмосфера още по-нестабилна. Така че още една седмица такова ще бъде времето. Но пък ако направим една крачка напред, защото и пролета ще мине и ще дойде лятото, за сега ранните прогнози за следващия сезон са доста приятни. Юли и август се очертават топли, сухи и слънчеви. Така че нека да вали от дъждеца, ах, нас не ни е страх, имаше една такава детска песничка. И от дъждовете в природата да вали хубавата музика, както винаги. Само след минутка Енигма по Меджик.
1: Бърси от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруинт България. Лесно и економично.

0: Економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
1: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
2: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Работно време. Селена Бозова.

човекът на работното място, значи между вас има колега, който носи името Геро, Искра, Искрен, Гергана, а не Герана, прощавайте, Гергана си беше на Гергьов ден, Герасим или Герда. Днес Православната църква отбелязва паметта на двама свети. Единия, който дава повода да черпят имена, е свети Герман. По-интересно обаче е какво се включва като народен календар и традициите на 12 май. Народните вярвания по българските земи и традиции като герман или градушкар. Ето, виждате, градушките са си били актуална климатична атмосфера и в онези майски дни на старите българи. Според народните представи, свети Герман е повелител на летните стихии и градушките, затова на този ден не се извършва полска работа и не се впрягат животни, за да не бъде разсърден светеца и да не падне градушка. При задаване на буреносни облаци пък хората излизали навън и произнасяли специални заклинателни слова с надеждата бедствието да отмине нивите и селата. Днешния ден се свързва и с стариния обичай пеперуда, някои краища го казват и пеперуга. В него участват предимно момичета, понякога и възрастни жени, и те изработват обредна фигура, наричана Герман, от кал и глина или пръст. Куклата символизира мъжка фигура и се използва в ритуали за измолване на дъжд и плодородие. След изработването на фигурата, тя се украсява с цветя и символично се погребва, като се спазват елементи от истински погребални ритуали. След определено време на 3-я, 9-я или 40-я ден, обредната фигура се изравя и се хвърля във вода. В някои райони на България съществува и друга разновидност на обичая, при която фигурата на Герман се изработва от метла и се използва в ритуали срещу суша. Така, интересни истории, поне от гледна точка на народните традиции, разказва 12 май, а ние от разкази преминаваме към пеене.

И след това аз винаги любимо изпълнение на Роби Уилямс към другите, които предстоят на големите сцени. След 3-годишно отсъствие България отново взима участие в Евровизия, като Дара ще ни представи с песента Бангаранга, с която ще открие втория полуфинал на конкурса. Това ще се случи на 14 май в Виена. Финалът на събитието е на 16 май. А самата музикална надпревара започва още тази вечер в Виена с първите полуфинали на конкурса. Изпълнители от 35 държави ще се състезават в австрийската столица под мотото Обединени от музиката, но 5 страни – Испания, Ирландия, Нидерландия, Словения и Исландия – бойкотират тази годишното издание в знак на протест срещу участието на Израел. А кой ще спечели конкурса, развръзката, както вече се уговорихме, с обещаващи думи ще се случи тази неделя. Да се върнем тук и сега, Джордж Майкъл.

0: сценично изпълнение на Енрике Иглесиас по Magic. Преброихме времето, малко остана до финала на първия ни трудов час. Eagle Eye Cherry, Lionel Richie, Savage Garden, точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
5: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
6: Поръчката иде.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Временната парламентарна комисия по правните въпроси одобри на първо четене три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. И трите проекта предвиждат членове на Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не могат да взимат кадрови решения и да извършват трайни промени в съдебната система. Сред предложенията са още по-строги изисквания към кандидатите за ВСС, включително доказани нравствени качества, както и участие на адвокатура, академичната общност и Българската академия на науките при избора на членове на съвета. От Прогресивна България предлагат и ограничение бивши председатели на върховните съдилища и главни прокурори да не могат да бъдат избирани в ВСС в рамките на 7 години след мандата си. Предвижда се още министъра на правосъдието да може да оспорва решения на Висшия съдебен съвет и да спира изпълнението им. Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 44-годишен мъж. Според разследването, той е нанесъл телесна повреда на съпругата си и е отправил сериозни заплахи за живота. По данни от разследването, това се е случило на 10 май в жилище в столичния квартал Люлин. Срещу него се води досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие и за закани с убийство, престъпления, които се наказват с затвор. От държавното обвинение уточняват, че мъжът има предишни осъждания. Той е задържан до 72 часа. Прокуратурата е внесла искане в съда и за постоянния му арест. Експертни комисии с представители на областните дирекции земеделие ще обследват пораженията по насажденията от падналата градушка през изминалото денонощие, като по предварителни данни пострадали земеделски площи има в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен, съобщават от Земеделското министерство. След като комисиите опишат щетите, стопаните ще могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ за компенсиране на щети, причинени от неблагоприятни климатични събития. По данни на Агенцията за борба с градушките, само през изминалото денонощие са изстреляни над 630 ракети за противоградова защита заради развитието на мощни купесто-дъждовни облаци, придружени с градушки. По-рано днес министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на пострадали хора от интензивни валежи и градушки, каквито предстоят и днес в страната. Говорителя на Комисията по национална сигурност в парламента на Иран Ебрахим Резаи предупреди днес, че Иран може да обогати уран до чистота от 90%, при което суровината ще се смята за годна за разработването на ядрено оръжие. Това ще се случи, ако Ислямската република бъде атакувана отново. Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че текущото примирие между Съединените щати и Иран е на изкуствено дишане, след като отхвърли отговор на Техеран на неговото мирно предложение. През юни миналата година Тръмп посочи, че ядрените съоръжения на Иран са били напълно унищожени от израелско-американските удари по време на 12-дневната война, което е ограничило Ислямската република във възможностите й да обогатява уран. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от

0: на Турфарма.
1: И със съдействието на...
2: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
3: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. След обед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, като на места ще има и условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от югозапад, а по време на грамотевичните бури временно ще се усилва. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса.
0: Работно време с Елена Бозова.

0: След това изпълнение на Diana King по Magic пристъпваме на територията на историята. Най-важното събитие е свързано с днешната дата, 12 май 1820, когато се ражда Флоренс Найтингел, или по-известна като дамата с лампата. Флоренс Найтингел е английска медицинска сестра, автор и статистик и обществен деятел. Тя е вярвала, че Бог е дал призванието да е медицинска сестра. Става известна с нейната пионерска работа в областта на медицинската грижа, предоставяна от сестри по време на Кримската война, през която се грижи за ранени войници. Била е наричана дамата с лампата заради късните обиколки, които е правила през нощта. Тя поставя основите на професионалната сестринска грижа със създаването през 1860-та на училище за сестри, болница Сейнт Томас в Лондон, първото светско училище за сестри в света, сега част от Кингс Колидж. Международният ден на медицинската сестра, който се празнува по целия свят, е датата на нейния рожден ден, която е днес. Тя е родена на 12 май 1820 в Флоренция, както отбелязахме още в началото на тези исторически приказки. И от тук насетне към наши дни да поздравим всички онези трудолюбиви дами, които се трудят в големите и в малките болнични заведения, без чиято помощ, ако си там на стационар, няма как да преминеш. За грижата им и за доброто им и за милото им отношение. Честит празник, мили сестрички! От тук насетне, само след минутка, към това честито добавяме и любима музика.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс, да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как!
1: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
2: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
2: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
2: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
3: Работно време. Селена Бозова.

техни сетове. Прекрасно изпълнение на Елизе. Продължаваме да разлистваме страниците на историята. 12 май годината е 1937, когато се случва коронацията на крал Джордж VI и кралица Елизабет. Това е повратна точка, която спасява престижа на британската монархия след тежка конституционна криза. Първоначално на този ден е трябвало да бъде коронясан по-големия брат на Джордж VI, Едуард VIII. След като Едуард абдикира през декември 36-та, за да се венчае за разведената американка Уоли Симпсън, подготовката продължава без промяна в датата за новия монарх. Това е и първата коронация, която е излъчена на живо по радиото и заснета за кинохрониките. Външното празнично шествие се превръща в първото голямо телевизионно излъчване на открито в историята на BBC, използващо три мобилни камери. Връщането към Бъкингамския дворец минава по маршрут от 10 км. Това става и остава най-дългата коронационна процесия в историята, охранявана от 32 000 военнослужащи и 20 000 полицаи. Гостите започват да пристигат абатството в още в 6 сутринта на онзи 12 май. Много лордове крият сандвичи в официалните си благороднически шапки и коронети заради дългата церемония. За да покажат стабилност на нацията, в абатството присъстват майката на краля, кралица Мери, и двете му малки дъщери, принцеса Маргарет и бъдещата кралица Елизабет II. Мери става първата кралица майка в британската история, която присъства на коронация на наследник. Кралят пък, който по рождение страда от тежко заекване, преминава през сериозно изпитание при произнасянето на сложната клетва, но се справя успешно благодарение на дългата подготовка с логопеда си Лайнел Лок. По този случай има и разказ в художественото пространство, по-скоро на територията на киното. Филмът със заглавие Речта на краля.

0: Мечтата, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Едно грандиозно изпълнение на Принс. Нямаше как да не го уважим, да го чуем до последната му секунда. Все едно прелетяхме с един романтичен дирижабъл над красива природа. Нещо такова е свързано историческо с датата 12 май, както е и датата днес, годината е 1926. Раул Амундсен, Умберто Нобиле и Линкълн Елсуърт стават първите хора, за които е доказано, че са прекусили Северния полюс. Те постигат това с дирижабъла Норвегия, който прилита над полюса, тръгвайки от Шпицберген в Норвегия и кацайки в Аляска. Норвегия е проектиран и пилотиран от италианеца Умберто Нобиле. Експедицията е организирана и водена от норвежкия полярен изследовател Амундсен. Американецът Елсуърт е основен финансов спонсор и участник в начинанието. Този полет слага край на споровете за достигането на полюса, тъй като за разлика от предишни твърдения, този път преминаването е документирано и потвърдено, след като претенциите на Робърт Пири по суша и Ричард Бърт по въздух остават спорни. Прочутият трансполярен полет започва Шпицберген, Норвегия на 11 май, преминава през Северния полюс на 12 май, където екипажът спуска норвежкото, италианското и американското знаме и завършва успешно в Аляска на 14 май.

0: И след това изпълнение на Бени Кинг по Magic, нежно, приятно и носталгично и шлагерно. Правим стъпка към финалните минутки на това време. Слушаме Bee Gees, Белинда Карлайлс и Шер преди кръглия час.
1: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
2: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Взрив е избухнал в близост от детска градина в Горна Оряховица, което е наложило спешна евакуация на децата и персонала. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и пожарната, които са обезопасили района. Всички деца са били изведени навън своевременно. По информация на Нова телевизия, експлозията е избухнала в канализация в горнооряховския квартал Кълтинец в полубяд. Няма жертви и пострадали, а района е отцепен. На място има разследващи пожарникари, както и представители на ВИК и екоинспекцията, които изясняват какво точно се е случило. Един човек загина, 16 бяха ранени при тежка катастрофа между автобус и камион на магистрала Хемус край София тази нощ. Инцидентът е станал малко след 1 часа, автобусът е пътувал от Добрич към столичното летище. Загинал е 73-годишен мъж, а сред пострадалите има и дете. Шестима души остават в болница, като една жена е в тежко състояние. По данни на разследващите, и двамата шофьори имат множество нарушения на пътя. Пробата за наркотици на водача на камиона е положителна, но резултата ще бъде потвърден с кръвно изследване. Причините за катастрофата се изясняват, като проверка беше разпоредена и от транспортния министър. Доцент Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието, заявява тя. Оставката й е била приета. Припомням, че вчера министъра на образованието, професор Георги Вълчев, заяви, че е разпоредена проверка, която трябва да установи дали има неправомерно усвояване на европейски средства от страна на назначената за негов заместник Панджерова. Това се случи броени дни след като новия редовен кабинет положи клетва на церемония в парламента. Булгаргаз предлага природния газ да поевтинее с 1% през юни. Ако Комисията за енергийно и водно регулиране одобри предложението, 1 мегаватт час ще струва 35 евро и 62 евроцента без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. През настоящия месец цената е по-висока с 36 евроцента. Много работа е свършена за прекратяване на войната в Украйна, но е твърде рано да се говори за конкретика в това отношение, както посочи и по-рано руският президент Владимир Путин. Това каза днес говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция Франс Прес. Коментара му дойде след като миналата седмица Путин каза, че според него войната в Украйна върви към приключване. Попитан дали е готов да участва в преговори с европейците, Путин каза, че за него предпочитаната фигура е бившия германски канцлер Герхард Шрьодер, но върховният представител за външната политика на Евросъюза Кая Калас в последствие заяви, че не може Кремъл да налага на общността преговарящ от нейно име. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. След обед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, като на места ще има и условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от югозапад, а по време на грамотевичните бури временно ще се усилва. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса.
2: Работно време с Елена Бозова.

0: Получихме си пощата. Едно от най-хубавите писма в този момент от Шумя в изпълнение на Джейсън Донован и започва градската разходка за култура. Престъпление и наказание на Ирнея Лоренци гостува в Народния театър. Това се случва днес, 12 май. Всичко в рамките на платформата «Сцена без граници». Лоренци вече е добре познато на българската публика име от постановката «Орфей», а пък в началото на следващия театрален сезон ще бъде премиерата и на новият му проект «Физика на тъгата» по едноименния роман на Георги Господинов, отново с участието на актьори от трупата на театър Иван Вазов. И малко за «Престъпление и наказание», въпреки че това си е класика по романа на Фьодор Достоевски. Спектакълът разглежда не толкова самото престъпление, колкото неговото неизбежно вътрешно отражение, вината като състояние, което предхожда и надживява всяко наказание. Спектакълът е на Хърватския национален театър в Загреб и събира на сцената утвърдени актьори и млади изпълнители от трупата там.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
6: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
7: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
8: Поръчката иде.
9: Работно време. Селена Бозова.

Майли Сайрус с едно от много обичаните нейни изпълнения. Сега очумява по Magic и като говорим за цветя, много цветя и поздравителни адреси. Днес ще има на сцената на сатиричния театър Алеко Константинов. Днешният ден, тази вечер е определен

Той за нея, зад шума и зад кулисите стои едно признание в любов към театъра, към неговата несигурност, уязвимост и живо човешко присъствие. Надявам се този смисъл да стигне до зрителя, който ще види какво се случва в театъра зад кулисите, а то не винаги е смешно. Пиесата е на Майкъл Фрейн, превърнала се в класика още с появата си в началото на 80-те години на 20 век. Тя е едновременно фарс и точен портрет на театралния свят, показва една трупа в процес на разпадане. Актьори, които забравят реплики, любовни конфликти, сценични катастрофи, провали, влизания и непрекъснато спасяване на положението. Това от жаргона на театралното говорене. Зад неудържимия смях обаче стои и нещо друго. Крехкостта на живото изкуство, което се случва тук и сега пред очите на зрителя. За Андрея Аврамов, режисьорът на тази премиерна постановка днес в Сатиричния театър, тази среща с текста е своеобразно завръщане. Той самият казва, това са близо 30 години, откакто за първи път направих тази пиеса. А аз помня много добре това време. Всичко разположено на територията на 90-те. Тя беше част от репертуара на Младежкия театър, който все още поправяше своята сцена и беше временно приютен на сцената на Студентския дом в центъра на София срещу Съединението прави силата. Една постановка, която беше направена толкова добре, толкова мелодично, с толкова усет, с такива прекрасни актьори. И тук, разбира се, светло небе за великите Иван Несторов и Петър Петров.

Magic и продължаваме с културното меню в Хоризонт. Есенно време на 28 ноември като част от есенното издание на обичания фестивал Салон на изкуствата в Националния дворец на културата. Михаела Маринова ще се качи на сцената на зала 1 на двореца, за да направи поредната си стъпка напред. За нея това ще е първо участие на тази сцена, а тя очевидно е много вълнуваща за всеки един артист. След 3 студийни албума, завиден брой награди и десетки песни, които хората не просто слушат, а харесват, готова да прескочи и тази важна летва и да подари на публиката незабравима вечер. Стъпвам в зала 1 на Националния дворец на културата с благодарност за пътя и с вяра в музиката, която ни събира. Готова съм да изляза на сцената с всичко, което съм събрала по пътя до тук – вдъхновение, сила и любов. Това ще е най-голямата и най-личната ми среща с вас досега, която тихо и нетърпеливо чакаше времето си и времето настъпи. Това от изпълнител, като от главното действащо лице. Тази година е доста силна за Михаела Маринова. Тя влезе успешно

в ролята на Сали Боулс в мюзикъла Кабаре на музикалния театър, а и за първи път се представи като вокален педагог в предаването Като две капки вода, така че 28 ноември е съвсем, съвсем логично движение в хода на силното за нея време за изяви.

0: толкова красиво и разпято това изпълнение на Дюран Дюран и така щехме да пропуснем думичките тук, като не е за изпускане. Най-малкото, за да кажем какви очаквания да имате след минутка. Слушаме Тина Търнър, Соник, Албано и Ромина Пауер преди кръгия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
5: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлор. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
6: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинг.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Законопроект за промени в Закона за защита на конкуренцията, внесен от Прогресивна България, беше прият на първо четене от Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси. Той предвижда забрана на прекомерно високи цени за компании с господстващо или съвместно господстващо положение, като контрола ще се осъществява от Комисията за защита на конкуренцията. При нарушения се предвиждат санкции до 10% от годишния оборот, както и възможност за временни мерки и задължение за промяна на ценовата политика. Законопроектът въвежда и по-строги правила за прозрачност при търговията на дребно, създаване на електронен регистър за проследяване на доставките и нови изисквания към ценообразуването и отчетността на фирмите. Положителни становища са изразили вицепремиер Александър Пулев, земеделския министър Пламен Абровски и председателя на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов. Предстоят допълнителни обсъждания с синдикати и бизнес организации. Ролята на медицинските сестри в здравеопазването е неотменима и дълбоко трябва да уважаваме техния труд и безценната им подкрепа, подчерта министър на здравеопазването Катя Ивкова по повод Международния ден на сестринството. Тя присъства на молебен за здравния служител, който беше отслужен от негово светейшество, българския патриарх Даниил, в столичния храм Свети Александър Невски. Новия здравен министър декларира, че ще работи за повишаване на здравната информираност на населението. Ведомството разработва проекти с фокус върху промоция на здравето, превенция на заболяванията и разходна ефективност в управлението на лечебните заведения за болнична помощ. Ивкова обяви, че и предстоят срещи с съсловието на медицинските специалисти, за да направят заедно преценка как да бъдат подкрепени в работата им. Британският премиер Кир Стармър заяви на заседание на кабинета тази сутрин, че няма намерение да се оттегля и ще продължи да управлява въпреки нарастващите призиви за оставка. Той посочи, че лейбаристката партия има процедура за оспорване на лидер и този процес не е задействан, така че страната очаква от правителството да продължи с управлението. Стармър припомни на своите министри, че е поел отговорност за катастрофалните резултати от изборите миналата седмица и поема отговорност за осъществяването на промяната, която лейбаристите са обещали. Най-малко 81 депутати до сега са призовали Стармър да се оттегли. Междувременно беше съобщено и за първа оставка в правителството му, Мията Фън Булех, която като заместник министър отговаря за децентрализацията, вярата и общностите, подаде оставка, като призова премиера да определи график за оттеглянето си и изтъкна, че хората не вярват, че Стармър може да осъществи промяната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. След обед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, като на места ще има и условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от югозапад, а по време на грамотевичните бури временно ще се усилва. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса.
2: Трафик със съдействието на
5: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на
6: Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: За провеждане на колездачно състезание поетапно се ограничава движението по участъци от републиканската пътна мрежа в района на град Самоков. Днес до 17 часа и 39 минути трафика ще бъде спиран в отсечките Боровец, Самоков, Самоков-Белчински бани, Релево, Самоков и Самоков-Бели Искър. Утре от 10 до 14 часа движението ще се ограничава в отсечките Боровец, Самоков и Самоков-Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. Трафика ще се регулира от екипи на пътната полиция.

И след това завинаги любимо изпълнение на Мадона, което винаги ни припомня, че колкото и да е голям делника, все така лека по лека пък макар се приближаваме към любимите почивни дни. Не се приближаваме, вече сме в епицентъра на едно кино събитие, за което отдавна тук подгряваме в приказки. Днес 12 май, началото, и оттам насетне две седмици френският морски курорт Кан ще бъде епицентър на световното кино и ще посрещне редица известни режисьори, като Алмодовър, Джеймс Грей, Асгар Фархади и плеяда от звезди, като Хавиер Бардем, Скарлет Йохансън, Лея Сейдо, Кейт Бланшет, Джон Треволта. Още преди началото на церемонията за откриването на фестивала тази вечер, любопитните заемат местата си около стъпалата на фестивалния конгресен дворец, които днес ще бъдат застлани с легендарния червен килим. Официалният плакат на форума, изобразяващ Телма и Луис, героините от едноименния филм от 1991 година в жанра роуд муви на режисьора Ридли Скотт, изиграни от Джина Дейвис и Сюзан Сарандън, бе поставен върху сградата още тази неделя. Всяка година има големи звезди, казва Джон Морпели. Тази вечер пък всички погледи ще бъдат насочени към церемонията по откриване, по време на която новозеландският режисьор на трилогията «Властелинът на пръстените» Питър Джаксън ще получи почетна златна палма в знак на признание за цялостната му кариера. След това извън конкурсната програма ще бъде показан пълнометражният филм на французина Пьер Салвадори «Лавеню Електрик», а над преварата за златна палма ще започне в сряда, 13 май. В края на двуседмичния фестивал на 23 май журито, председателствено от южнокорейският режисьор Пак Чан Ук, ще трябва да избере победителя сред 22-та филми в конкурсната програма. Миналата година наградата беше присъдена на филмът «Обикновен инцидент» на иранския режисьор Джафар Панахи. Директорът на фестивала в Кан Тиери Фремон се опита да отговори на критиките, свързани с недостатъчно представителство на жени и режисьори, като само 5 са включени в надпреварата за златна палма. Мисля, че наградите трябва да се присъждат на творби, които ще останат актуални 50 или 100 години. Това пък каза режисьорът награден миналата година, който усеща особено чувство за отговорност при мисълта, че ще председателства жури, в което са включени американската звезда Деми Мур и китайската режисьорка Клоя Чжао. От тук насетне всички вълнуващи новини от това

0: голямо кино представление предстоят, а ние ще ги предаваме тук не на живо, но все пак горе-долу в крачка.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: 2 септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни и деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.

На настоящия по Magic започваме с личните кинопразници и започваме, разбира се, с човека, който има житейски юбилей. На 12 май, на днешната дата, Стивън Болдуин отбелязва своя 60-ти рожден ден. Той е най-малкият от прочутата фамилия Болдуин, винаги е бил смятан за бунтаря. Актьор, който минава през огромна популярност, финансови трудности, реалити формати и дори религиозна трансформация. Макар често да остава в сянката на брат си, Алек Болдуин, Стивън има своята вярна фен-база и няколко роли, които го превърнаха в символ на 90-те. Стивън Андрю Болдуин, роден на 12 май 66-та в щата Нью-Йорк, най-малкият от четиримата известни Алек, Даниел

Уилям и Стивън. Фамилията се превръща в истинска холивудска династия през 80-те и 90-те години. Любопитен факт е, че в един култов филм Болдуин дори се използва като жаргон за привлекателен мъж, и то във времето, когато популярността на четиримата братя е пораснала толкова много по това същото време. Сред най-известните филми на Стивън Болдуин са Обичайните заподозрени, Флинстоун, Viva Rock Vegas. Именно ролята му в Обичайните заподозрени се смята за един от върховете в кариерата му. Преди да стане актьор обаче, той се занимава с оперно пеене, по-късно учи актьорско майсторство. За разлика от бурния личен живот на неговите братя, той е венчан за една и съща жена повече от 30 години. През 1990 сключва брак с бразилската графична дизайнерка Кения Болдуин, дъщеря на легендарния музикант Еломир Деодато. И от тук насетне започваме с другата известност, която имат покрай едно от децата си. Двамата имат две дъщери, Алая и Хейли. Точно така, Хейли Болдуин, която в настоящето познаваме като Хейли Бибър. Една от най-популярните звезди в момента, в тази възрастова категория, разбира се. Чрез Хейли Стивън става зет на Джастин Бибър. Според близки до семейството, именно той, бащата, има важна роля в началото на връзката между двамата млади, след като запознава Хейли с певеца зад кулисите на телевизионно събитие преди години. Каквото и да е, история и история, и така е. Когато човек се обърна назад и има точно 60 лета зад гърба си, да е жив и здрав този човек, да се радва на семейство, внуци и ако му се играе роли.

0: Марката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

А така и ръцете горе, ръцете горе за още един личен актьорски празник на един актьор, който днес прави 45 години, Рами Малек. Роден на днешната дата през 1981 година в Лос-Анджелис в семейство на египетски имигранти. Като дете израства в Ангелския град, но дома често е говорил арабски, за което и неведнъж е казвал, че е пораснал между две култури. Учи и завършва театрално изкуство в University of Evansville и започва кариерата си с по-малки телевизионни роли. По-разпознаваем става с участието си в сериала The Pacific и филмовата поредица Нощ в музея. Големият му пробив обаче идва с ролята на хакер Елиот Андерсън.

Андерсън в сериала Мистер Робот. С нея той спечелва и награда Еми, но най-голямото признание, утвърждавайки го като един от най-драматичните актьори на своето поколение, идва малко по-късно. През 2018 година той достига световна популярност благодарение на превъплъщението си в фронтмена на Queen Фреди Меркюри в биографичния филм «Бохемска рапсодия». За тази роля той печели Оскар за най-добър актьор, постижение, с което влезе в историята като първият актьор от арабски произход, спечелил Оскар за най-добра главна мъжка роля. Съвсем наскоро, преди два дни някъде, отново гледах филма «Бохемска рапсодия». Ами наистина е много добър рожденик днес, да е жив и здрав и още много такива съвършени изигравания.

0: ободряващо изпълнение на Ани Еленакс да вкопаем последните думи за общото ни работно време за днешния вторник. Ами то и то, останаха две песни за слушане до финала на този час, както винаги новините на кръглото време. Веднага след това, следобедът на Ади. Не пропускайте. От мен, лека доработка.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000.

0: евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Прогресивна България поставя съдебната реформа като основен приоритет и ключово предизвикателство, заяви Янка Тянкова от партията на брифинг. По думите и след обсъждания са приети три законопроекта, които предстои да бъдат разгледани в пленарната зала, като в работата по тях са участвали представители на ключови институции в правосъдието. Тянкова подчерта, че реформата изисква сериозни усилия, но изрази надежда за професионална работа на парламента, основана на експертиза. От формат

0: коалицията посочиха, че целта е трансформация на съдебната система в по-справедлива и ефективна, гарантираща върховенството на закона. Олга Борисова допълни, че основен приоритет е промяната в закона за съдебната власт, насочена към преодоляване на институционалната криза, повишаване на професионалните стандарти и възстановяване на общественото доверие в съдебната система. Българският лекарски съюз призова новия здравен министър Катя Ивкова в най-кратки срокове да бъде дадено началото на вече приетите от Министерския съвет програми и алгоритми за скрининг за рак на дебелото черво и на маточната шийка за периода до 2030 година. Забавянето на скрининга струва човешки животи, подчертаха от организацията. От лекарския съюз припомнят, че в началото на месеца Здравното министерство в мандата на служебния кабинет е пуснало за обществено обсъждане на национални скринингови програми за рак на маточната шийка и на дебелото черво. Това става след спиране на изработените и предложените от експертния съвет и приети от Министерския съвет програми. Вместо обаче да се търсят възможности за по-ниски цени, буквално часове преди мандата на това ръководство на здравното ведомство да приключи, оттам предложиха нови програми с непроменени ценови параметри, коментират от Лекарския съюз. Ремонта на околовръстното шосе във Враца ще приключи до края на следващата седмица, съобщи директора на областното пътно управление Веселин Николов. Заради пренасочения трафик в града се образуват задръствания и колони с тежкотоварни автомобили от входа на Враца от към Монтана до кръстовището на автогарата в града. Все още няма яснота кога ще се реновира и участъка от околовръстното, който минава покрай язовир Дъбника, добави Николов. Той обясни, че на ден над 4000 тира минават по пътищата на област Враца и това допринася за бързото износване на асфалта и компрометиране на пътната инфраструктура. Инспектори от Агенцията по храните спряха нелегален внос на 245 декоративни птици на Дунав мост 2. Сигналът е бил подаден от гранична полиция. Птиците са били превозвани в микробус с гръцка регистрация. За пратката е представен здравен сертификат с изтекъл срок, в който са описани автомобил, видове и бройки птици, които не са съвпадали с реално установеното от инспекторите. Животните са в добро здравословно състояние. Те бяха иззети и временно настанени в помещение на областната дирекция по безопасност на храните във Видин, където за тях са положени необходимите грижи. В момента пътуват към спасителен център в Бургас, където ще бъдат поставени под карантина до пълното изясняване на здравния им статус. Градушки паднаха в някои части на страната днес. В района на село Царева Ливада имало интензивни валежи, но най-сериозно засегнати са селата около Дряново. Градушки са паднали в Монтана, Трявна, както и в София. По-рано беше издадено предупреждение за жълт код, засилен вятър, валежи и градушки в някои райони на страната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. До сутринта те ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, като ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса.
1: Следобедът на Ади.

0: Ace of Base, 16 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, във вторник, 12 май, срещаме се в 132-я ден от годината, отново в по-късните следобедни часове. И започваме с едно от най-коментираните музикални събития на годината, а именно Евровизия 2026. Песенният конкурс стартира официално тази вечер, приятели, от 12 май от 22 часа, с излъчване на живо от Виена. А най-вълнуващото за нашата страна е участието на Дара, която ще представи песента «Бангаранга». Българската поп-звезда има честа да открие шоуто по време на втория полуфинал, който ще се проведе на 14 май, т.е. четвъртък. А тази година конкурса въвежда нов регламент за гласуване, който разширява възможностите за подкрепа. Феновете от целия свят вече могат да дават своя глас чрез онлайн платформа. Зрителите в държавите, които не участват в конкурса, пък формират обща група, а останалата част от света, така се казва тя, чийто вод се равнява на гласовете на една отделна държава. Важно е също така да отбележа, че българите в чужбина все пак ще могат да подкрепят Дара, а кулминацията на музикалната надпревара ще бъде големия финал, насрочен за 16 май, пада се събота. А по Magic, приятели, ние продължаваме с още любими хитове от последните десетилетия. Аз съм Ади и издавам, че след малко е време за Culture Club.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: 11 septembrì. Събира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
6: Следобедът на Ади.

Даниел Полтер в 16 часа и 26 минути. Говорим си поне за сега, приятели, в споделение ни следобед за българско участие в международни конкурси. И ето, че в тази годишното издание на кинофестивала в Кан, филм заснет у нас с български актьори и на български език ще се бори за Златната палма за първи път от 1972 година насам, когато в основната програма беше включена лентата Последната дума на Бинка Желязкова. Големия фестивал на Френската ривиера се открива днес, а част от основната програма е Мечтаното приключение. Разказ за българска археоложка, която се оказва замесена в престъпни дейности край границата при Свиленград. Филма е на германска режисьорка, а всъщност тук интересното е, че в този филм тя използва само непрофесионални актьори. Става дума за Валеска Гризебах, а главната роля е поверена на Яна Радева, геолог от София, която случайно всъщност попада на самия кастинг. Мечтаното приключение е втория голям филм на Гризебах, ситуиран в България, след уестърн от 2017 година, заснет в Благоевградско и също стигнал до фестивала в Кан, но в програмата «Особен поглед». Също така, нови лица в конкурсната програма, а почет на Златна палма за режисьора на Властелина на пръстените и Американски звезди на Червения килим, въпреки отсъствието на големи студия, са сред очакваните моменти на 79-я кинофестивал на Френската ривиера. Почетната Златна палма за цялостната си кариера пък ще получи новозеландския режисьор и продуцент Питър Джаксън, чиито успехи в бокс офиса го доближават до титани на киното, като Джеймс Камерън и Стивън Спилбърг, а двете трилогии на Питър Джаксън, съответно Властелина на пръстените и Хоббит, знаем ги много добре, го утвърдиха като режисьор на грандиозни проекти. На 84-годишната Барбара Стрейзън също ще бъде оказана същата чест, почетна Златна палма на церемонията обаче по закриването на фестивала. Тази година кинофестивала е подбрал общо 11 режисьори, които интересно е, че никога не са участвали в конкурсната програма, включваща общо 22 филма. Джон Траволта ще представи първия си филм като режисьор. В Кан ще бъдат и Адам Драйвър и Скарлет Йохансон. Изпълнителите на главните роли в Хартияния тигър, бележещ 6-то участие в конкурса на режисьора Джеймс Грей. Сред очакваните звезди на Червения килим са и Рами Малек, Уди Харлсън и Кристен Стюарт, а тази година в Кан няма да бъдат нито Стивън Спилбърг, нито Кристофър Нолан, чийто филм Деня на истината и Одисей са сред най-очакваните тази година. А фестивала, приятели, ще продължи до 23 май и ще следим новостите около него с огромен интерес. Следващите има-няма 10 дни, а сега ние продължаваме с Сюзан Вега по Magic.

Пол Маккартни и Стиви Уандър в средата на 16-я час днес. Продължаваме, приятели, с музикални новини и Кейт Ричардс потвърди, че Rolling Stones няма да тръгнат на турне през 2026 година, но пък намекна, че групата все пак може да излезе на сцена през следващата година. За щастие на многобройните фенове на бандата, новината идва малко след като рок-легендите официално обявиха новия си албум Foreign Tongues, който всъщност, освен покойния барабанист Чарли Уотс, включва и участието на впечатляващ списък от гости Пол Маккартни, Робърт Смит и Стиви Уинвуд. А в края на миналата година групата се отказа от плановете си за турне в Великобритания и Европа през 2026 година, след като самия Кейт Ричардс не е могъл да се ангажира с графика. През 2024 пък Rolling Stones направиха турнето Hackney Diamonds в Северна Америка, което се нареди на 6-то място сред най-касовите световни турнета за годината. Последните им концерти пък в Великобритания бяха през 2022 година. А на въпроса за възможно турне, още сега Кейт Ричардс заяви в скорошно интервю: можем да говорим за следващата година. В момента просто казваме, че приключихме албума и обмисляме какво да правим след това. Съвсем скоро, но не и тази година. Ако групата тръгне на турне през следващата година, приятели, то има възможност да включва и участие като хедлайнер на фестивала Glastonbury през 2027. Rolling Stones последно оглавиха фестивала през вече, мога да кажа, далечната 2013, което беше и първото им участие там. Много имена в интерес на истината се спрягат за хедлайнери на предстоящото събитие. Сред тях са Ed Sheeran, Taylor Swift, Beyonce, Rihanna, Miley Cyrus и дори Eminem. Говори се и за евентуално участие на Oasis, макар Лиам Галахър по-рано да заяви, че, цитирам, мрази сцената пирамида, защото според него е като да свириш пред куп учители на събор. Организаторите вече потвърдиха, че следващото издание на Glastonbury ще се проведе между 23 и 27 юни идната година. И сега все пак да се върнем към темата ни. Новият албум на Rolling Stones ще включва общо 14 парчета, сред които вече са издадените In the Stars и Rough and Twisted. А официалната му премиера е насрочена за 10 юли. Ние пък изпълваме последния работен час за днес с още любими парчета. Рете да чуем Sting.

0: Пол Янг, 10 минути преди 17 часа. Съвсем малко остава до края на работния ден, приятели. Изпращаме го с музикалната компания на Джо Кокър и Андрю Доналд само след секунди по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде?
5: Е как къде?

0: Sport.bg. Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: Следобедът на Ади.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Парламентарната група на Прогресивна България представи на брифинг внесените за разглеждане в парламента три законопроекта за изменение и допълнение на закона за съдебната власт. Според народния представител от коалицията и председател на Временната правна комисия Янка Тянкова, заседанието е било конструктивно. Тя уточни, че целта е до края на лятото да има попълнена квота на съвета. Днес депутатите от Временната правна комисия в парламента подкрепиха на първо четене и трите законопроекта, свързани с съдебната реформа. Вносители са Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Против законопроектите на Продължаваме промяната и Демократична България гласуваха само двама от ДПС. Законопроекта на Прогресивна България получи подкрепа от 23 депутати. Кмета на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. Според обвинението на 15 април той е предложил по 50 евро на работници в общинско предприятие в града, за да ги убеди да гласуват за конкретна политическа

0: коалиция на парламентарните избори, проведени на 19 април. За подобно престъпление закона предвижда наказание от 2 до 7 години затвор, както и парична глоба до 15 000 евро. Предстои районната прокуратура да поиска от съда временно отстраняване на кмета от длъжност до приключване на разследването. А в Буковлък мъж е осъден за купуване на гласове. От районната прокуратура съобщават, че той е предложил на трима души сумата от 40 евро за всеки, с цел да ги склони да гласуват в полза на определена политическа партия и на определен кандидат. За извършеното престъпление на мъжа е наложено наказание 9 месеца лишаване от свобода, като изтърпяването е отложено с 3 години изпитателен срок. Европейският център за превенция и контрол на заболяванията определя риска от разпространение на хантавируса в Европа като много нисък. Това се казва в разпространено съобщение на Европейската агенция по лекарствата след консултации между двете организации. Вирусът е идентифициран като Андес, единствения хантавирус, който може да се предава от човек на човек, като обикновено това изисква близък и продължителен контакт. От агенцията по лекарствата съобщават още, че клиничното лечение се основа на поддържаща терапия и на временен достъп до интензивни отделения. Към момента няма одобрени антивирусни лекарства или ваксини срещу хантавирус. От Европейската агенция по лекарствата предупреждават за разпространяваща се в интернет дезинформация, която погрешно свързва инфекцията с хантавирус с вакцинацията срещу COVID-19, тъй като няма научни доказателства в подкрепа на такива твърдения. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. До сутринта те ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, като ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса.
1: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
5: Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: В област Перник временно движението при 12 км на магистрала Струма в посока граничен пункт Кулата се осъществява в една лента заради запалил се автомобил. Ограничено е движението по активната и аварийната ленти, като трафика се осъществява в изпреварващата и се регулира от пътната полиция.
1: Обедът на Ади.

0: Адриано Челентано, 16 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, в час пик. Аз съм Ади и продължаваме с музикалните новини този вторник. Ето, че Кейти Пери беше обявена за водещ изпълнител на церемонията по откриването на световното първенство по футбол, която ще се състои в Инглуд, Калифорния. Сред останалите звезди, които ще се изявят преди първия матч от шампионата в САЩ на 12 юни на стадиона, са още Фьючер, Анита, Лиса, Рема и Тайла. В откриващия двубой на турнира САЩ ще се изправят срещу Парагвай. Тази церемония по откриването в Лос-Анджелис показва изключителния мащаб на това, което ще се превърне световното първенство по футбол през 2026 година. Това заяви президента на FIFA в официално изявление. Списъка с изпълнители отразява културното разнообразие на Съединените щати и жизнеността на многобройните диаспори, подчертавайки богатото влияние на страната върху музиката, развлеченията и поп-културата, както и силата на музиката да обединява хората в цялата страна. Тържества по откриването ще се проведат и в Мексико и Канада, съответно на 11 и 12 юни. За първи път в историята на FIFA ще има няколко церемонии по откриването в различни държави в рамките на един и същи турнир. В Торонто, например, на сцената ще излязат много обичани имена, сред тях са тези на Майкъл Бубле и Уилям Принс. Те ще отбележат мача срещу между Канада и Босна и Херцеговина. Междувременно пък церемонията в Мексико Сити ще включва изпълнение на Джей Балвин, Тайла, ще чуем също така Алехандро Фернандес там и Дани Оушен, както и много други обичани изпълнители. Това ще се случи преди двубоя между Мексико и Южна Африка. Отново ще следим този огромен спортен форум с огромен интерес, а ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме. Следва да чуем Чарлз и Еди само след секунди.
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса на живо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
5: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
6: Поръчката иде.
7: След обедът на Ади.

Мелани Фиона по Magic. А сега, приятели, ще си говорим и отново малко за кино. Ето, че биографичният филм «Майкъл» за краля на попа Майкъл Джексън отбелязва сериозен успех в световния бокс офис, като вече е събрал впечатляващите 577 милиона долара само 3 седмици след своята премиера. Към момента приходите включват над 240 милиона долара от Северна Америка и 336 милиона долара от международния пазар, като само през третия уикенд филма добави още 95 милиона долара приходи. Така Майкъл, приятели, се превръща във втория най-касов биографичен филм на всички времена, поне към този момент. Продукцията вече изпреварва Елвис, който е реализирал 288 милиона долара в световен мащаб. Лидер в класацията остава Бохемска рапсодия, биографичния филм за Фреди Меркюри, който е достигнал впечатляващите 910 милиона долара световни приходи. Майкъл излезе в кината в края на април, повече от 3 години след първоначалното му обявяване. В главната роля знаеме Джафар Джаксън, племенник на Майкъл. Още с премиерата си филма постави няколко рекорда, включително за най-силен старт за биографична продукция в историята. По този начин Майкъл се нарежда и като второто най-успешно филмово заглавие за тази година до момента, след филма за Супер Марио. Лентата проследява живота на Майкъл Джаксън от неговото детство като част от групата The Jackson 5 до началото на неговата изключително успешна солова кариера. И сега какво друго ни остава, освен и да чуем Майкъл Джаксън по Magic.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Турците чухме в разгара на трафика по Magic и може би вече ви е попаднало, приятели, че последният етап на българска земя от колоездачената обиколка на Италия се превърна в цена на любовта. Младоженци попаднаха в центъра на едно от най-гледаните спортни събития в света. Часове след като си казват да, Лавиния и Цветелин се озовават пред милионите зрители на Giro d'Italia. Когато избират Долни Пасарел за своя сватбен ден, двамата не подозират, че едно от най-големите спортни събития в света ще се превърне в част от тяхната лична история. Разбрахме 2 месеца преди сватбата. Първо се притеснихме, че ще затворят пътя, а после решихме, щом така се случва, да се снимаме там, казва Цветелин. Просто бяхме развълнувани да видим състезанието и искахме хубави сватбени снимки с колоездачите зад нас, допълва Булката. Само минути по-късно кадрите с младоженците обикалят света. Сватбената фотосесия край трасето се превръща в един от най-коментираните моменти от българския финал на Giro d'Italia. Кадрите впечатлиха дори организаторите, които ги описаха с думите Amore Infinito или Безкрайна любов. Заедно с историята за любовта, последният етап на Giro d'Italia у нас показа пред света и традиционно българско хоро, балет под открито небе и дори възстановка на римския първи италийски регион от Свищов, който посрещна колоездачите в София с надпис Рим, това е София. А ние, приятели, продължаваме музикалната обиколка този следобед с Desiree.

0: Кристина Агилера, 10 минути преди 18 часа. Час пик все още е царува в пълния си блясък по ключовите пътни артерии, приятели. И ако сме слушали в училище, то знаем законите на физиката. Единия гласи, че всяко действие има равно по сила и противоположно по посока противодействие. И в този ред на мисли противопоставяме се заедно на червените светофари с още от музиката, която обичаме. А по Magic ни предстои да чуем Уитни Хюстън и Мадона само след минута.
1: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
2: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
2: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
2: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
3: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса на живо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
7: Следобедът на Ади.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобілен телефон. Това е Magic.
1: Законопроект за промени в Закона за защита на конкуренцията, внесен от Прогресивна България, беше прият на първо четене от Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси. Той предвижда забрана на прекомерно високи цени за компании с господстващо или съвместно господстващо положение, като контрола ще се осъществява от Комисията за защита на конкуренцията. При нарушения се предвиждат санкции до 10% от годишния оборот, както и възможност за временни мерки и задължение за промяна на ценовата политика. Законопроектът въвежда и по-строги правила за прозрачност при търговията на дребно, създаване на електронен регистър за проследяване на доставките и нови изисквания към ценообразуването и отчетността на фирмите. От синдикатите и работодателските организации призоваха дебатите около този закон да се пренесат във формат на Национален съвет за тристранно сътрудничество. Взрив избухна днес по обяд в канализация в района на детска градина в Горна Оряховица. Наложи се спешна евакуация на децата и персонала. Пострадали няма, а района в квартал Калтинец беше отцепен от полиция и пожарна. При взрива са изхвърчали капаци на шахти и са се счупили прозорци в сградата на детското заведение. Проверяват се предприятия в промишлената зона, от които е възможно да е имало теч на химически вещества в канализацията и това да е довело до инцидента. Районната прокуратура в Велико Търново образува досъдебно производство и са назначени експертизи за установяване на точната причина за случилото се. Доцент Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочи създалото се през последните дни

0: обществено напрежение. Оставката й е била приета. Припомням, че вчера министъра на образованието професор Георги Вълчев заяви, че е разпоредена проверка, която да установи дали има неправомерно усвояване на европейски средства от страна на назначената за негов заместник Панджерова. Това се случи броени дни след като новия редовен кабинет положи клетва на церемония в парламента. Министър на транспорта Георги Пеев е въвел временни ограничения върху плащанията и поемането на нови задължения в публичните предприятия от системата на ведомството. Мярката е част от изготвянето на цялостен анализ на състоянието на дружествата. Преустановяват се разходи, които не са пряко свързани с текущото функциониране на предприятията. Временно се спира изключването на нови договори, възлагането на дейности, авансовите плащания и стартирането на обществени поръчки. Булгаргаз предложи днес природния газ да поевтинее с 1% през месец юни. Ако Комисията за енергийно и водно регулиране одобри предложението, 1 мегаватт час ще струва 35 евро и 62 евроцента, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. През настоящия месец цената е по-висока с 36 евроцента. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. До сутринта те ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, като ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. В област Видин временно движението се осъществява двупосочно в една лента по първокласния път с Комля Медовница заради катастрофа. Трафика се регулира от пътна полиция. Също заради пътен инцидент временно движението при 12-ти километър на магистрала Струма в посока граничен пункт Кулата се осъществява в една лента. Ограничено е движението по активната и аварийната ленти, а трафика се осъществява в изпреварващата.

0: Здравейте, приятели! 14 минути след 18 часа. Ето, че започва третия ни час заедно за днес и на финала на трафика във вторник продължаваме с още хитове от 80-те, 90-те и така до днес. За следващите песни поздравявам всички, с които все още сме на една честота. 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. Поздравявам и всички от вас, които слушат онлайн Magic FM в този момент, а само след секунди продължаваме с Kim Wild.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел Екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
3: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо! И се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
6: На Ади.

Анастейша. Чухме по Magic. Здравейте, приятели, в 18 часа и 23 минути. Време е и за малко култура в днешния ни споделен следобед. Пловдив отново се включва в мащабната общоевропейска инициатива Европейска нощ на музеите. Това ще се случи на 23 май. Тази годишното издание преминава под наднационалната тема Бъдещето на музеите в бързо променящите се общности. Тя поставя акцент върху активната роля на посетителя и способността на културното наследство да бъде мост между поколенията в динамичния 21 век. Пловдивските музеи и галерии са подготвили богата програма от изложби, концерти и творчески ателиета с вход свободен в празничните часове. Например, Регионалния археологически музей се включва в инициативата с обновената постоянна експозиция и Жената през хилядолетията, също така специалното събитие за деца през деня е Музей на бъдещето, капсула на времето, където в специален детски кът малките откриватели ще рисуват предмети, които биха искали да съхранят за поколенията след 100 години. В Регионалния исторически музей пък ще се състои концерт, а програмата ще бъде под надслов Славянството в музиката. В Регионалния етнографски музей се планира специална празнична програма в Куюмджиевата къща и възможност за разглеждане на открития фонд от над 1200 ютии, събрани от художника Димитър Добрев в продължение на повече от 40 години. Експозицията «Приятели» е носител и на тази годишната награда «Музей на годината» на Националното сдружение на музеите в България. Градската художествена галерия също ще се включи, както и природонаучния музей, така че ако имате път към Пловдив или сте си жители на града под тепетата, то в края на месеца няма да се скучае, може да проверите по-подробно програмата. Интересно е, че общоевропейската инициатива «Европейска нощ на музеите, приятели» е проведена за първи път във Франция. Това се е случило през 2005 година под патронажа на Съвета на Европа и ЮНЕСКО. А днес тя обединява хиляди културни институции в над 30 държави на Стария континент. Основната цел е да отвори вратите на музеите и галериите в необичайни часове, превръщайки ги в живи пространства за диалог, вдъхновение и много забавление. А ние продължаваме с Down Pen. We're down and tell the people about the music that is.

Здравейте, приятели, почти в края на споделения ни следобед. Говорим си за музика и кино. Какво по-хубаво от това? Предстоящия документален филм на Стивън Найт за реюнион турнето на Oasis ще бъде излъчен в стриминг платформа по-късно тази година. Създателя на Peaky Blinders е продуцент на проекта, който проследява завръщането на брит-поп легендите по време на мащабното им турне Live 25. Все още неозаглавения филм все пак ще тръгне и по кината по света, включително в IMAX салони, с ограничени прожекции от 11 септември. По-късно през 2026 продукцията ще бъде достъпна и в платформата в световен мащаб. Лентата ще покаже завръщането на Ноел и Лиам Галахър, включително ексклузивни кадри от репетиции, моменти зад кулисите, достъп до сцената и първите съвместни интервюта на братята от над 25 години насам. Филма ще разгледа и влиянието на турнето, както и начина, по който музиката на Oasis продължава да достига до най-различни нови поколения. Нямам търпение света да види този филм, казва Найт. Вярвам, че той улавя духа и емоцията на един глобален културен момент и отдава заслуженото на остроумието и таланта на двама изключителни души. Според информации, проекта ще включва и феноменални кадри от първата среща между Лиам и Ноел преди началото на концертите по завръщането на групата. Ще следим темата с интерес, приятели, а сега продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

0: Минути преди 19 часа и предполагам вече се досещаме какво означава това, приятели. Аз съм Ади и следобеда ни заедно към своя край, но само след няколко песни ви очаквам на същата честота в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic. А сега вдигам плъзгача за още любими парчета от 80-те до днес.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
4: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
5: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш.

0: на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
1: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Следобедът на Ади.

0: Времето с съдействието на Натурфарма.
1: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: И с съдействието на
2: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
3: През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. До сутринта те ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, като ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Сряда и четвъртък от 7 до 16 часа и 30 минути ще се коси край път на растителност в участъка от 0 до 5 км на магистрала Тракия в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафика ще преминава в двете активни ленти. Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите да спазват поставената пътна сигнализация, да карат внимателно със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания.
0: Не знаехте това по Magic.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Здравейте, не знахте това, по Magic започва. Днес, приятели, ще си говорим за интересни психологически експерименти. Аз съм Ади, се надявам темата да ви бъде интересна. Започваме с експеримента за конформизма на Аш, проведен през 50-те години от социалния психолог Соломон Аш. А този експеримент показва колко силно груповия натиск може да повлияе върху човешкото поведение и преценка. В изследването участват групи студенти, на които е казано, че правят обикновен зрителен тест. Всъщност обаче всички участници освен един са представени лица на експериментатора. Истинската цел е да се наблюдава как реалният участник ще реагира, когато останалите около него дават очевидно грешни отговори. По време на експеримента участниците трябва да сравняват линии и да определят кои са еднакви по дължина. В началото всички отговарят правилно, но след няколко въпроса представените лица започват умишлено да дават грешни отговори. И макар правилният избор да е очевиден, много от реалните участници започват да се съобразяват с мнението на групата и също отговарят неправилно. Резултатите показват, че около 75% от хората са се подали на натиска поне веднъж. Изследването доказва, че дори когато знаем правилния отговор, който е очевиден, често предпочитаме да се съгласим с мнозинството, за да избегнем усещането, че сме различни или изолирани. Аш установява още, че влиянието на групата е най-силно, когато мнението на всички е единодушно. Ако дори един човек изрази различна позиция, вероятността останалите да устоят на натиска значително се увеличава. Експеримента на Аш остава едно от най-известните изследвания в социалната психология, защото разкрива колко лесно човешкото поведение може да бъде променено под влиянието на групата. А ние, приятели, продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

0: Здравейте отново! Днес не знахте това, приятели, си говорим за психологически експерименти. Дойде време на експеримента «Крак във вратата», проведен в Станфордския университет от Фридман и Фрейзър. Този експеримент изследва как малките молби могат да повлияят върху готовността на хората да изпълняват по-големи искания. В изследването участват две групи домакини, избрани на случайен принцип. Жените от първата група първо получават малка молба. По време на телефонен разговор да отговорят на няколко въпроса, свързани с използването на домакински препарати. Няколко дни по-късно същите участнички са помолени за значително по-голяма услуга. Да позволят на група мъже да влязат в дома им и да направят опис на домакинските вещи. Втората група не преминава през първоначалната малка молба и получава директно голямото искане. А резултатите показват ясно влияние на първоначалната малка отстъпка. Повече от половината жени от първата група се съгласяват и с голямата молба, докато при втората група това правят по-малко от една четвърт от участничките. Експериментът доказва, че когато човек веднъж се съгласи на малко искане, то вероятността по-късно да приеме и по-голямо такова значително нараства. А това явление е познато като техниката «Крак във вратата» и един от най-известните примери за психологическото влияние и социалното въздействие. А ние, приятели, според мен вече заслужаваме още една музикална пауза по Magic.
1: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
2: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
2: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
2: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
3: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
5: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.

Продължаваме темата ни днес, не знаехте това. Сега ще си говорим, приятели, за експеримента за научената безпомощност, проведен през 1967 година от американския психолог Мартин Селигман. Това е сред най-известните изследвания в психологията. В него участват кучета, които са разделени в три различни групи. Животните от първата група получават много леки токови удари, но имат възможност да ги спрат, като натиснат специален панел с носа си. Кучетата от втората група също са подложени на подобно преживяване, но при тях дискомфорта спира единствено, когато куче от първата група натисне панела, което означава, че те нямат контрол върху ситуацията, а третата група не получава никакъв дискомфорт. След това всички кучета са поставени в специални кутии с ниски прегради. Животните лесно могат да избегнат неприятния стимул, като просто прескочат преградата. Кучетата от първата и третата група разбират това и успяват много бързо да се спасят от това не толкова приятно преживяване, но кучетата от втората група въобще не правят опит да избягат. Вместо това остават в тези клетки. Резултатите от експеримента показват как предишния опит и липса на контрол може да накарат живите същества да повярват, че са безпомощни и неспособни, дори в ситуация, в която те имат силата да променят своето преживяване. Именно това явление, научена безпомощност, обяснява и защо понякога ние хората също спираме да търсим решение на своите проблеми, дори когато имаме възможност за промяна. А сега е време за още от любимата ни музика по Magic.

0: Дивизията, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Здравейте, приятели! Почти на финала на срещата ни днес, не знаехте това. Продължаваме темата ни, като сега ще си говорим за експериментите на руския учен Иван Павлов, които са сред най-известните в историята на психологията и физиологията. Те поставят основата за разбирането на условните и безусловните рефлекси и показват как живите организми могат да свързват определени стимули с конкретни реакции. Макар експериментите често да предизвикват противоречиви мнения, то техният принос към науката е значим. В своите изследвания той наблюдава реакциите на кучета към храна. Това се случва чрез специална фистула в стомашно-чревния тракт и по този начин той измерва количеството стомашен сок, което животното отделя. По време на експеримента на кучето се подава светлинен сигнал и едновременно с това му се дава храна. Естествено, при вида и миризмата на храната, кучето започва да отделя слюнка и стомашен сок. А след многократно повтаряне на тази процедура, Павлов подава само светлиния сигнал, без да предлага храна. И въпреки липсата й, то кучето отново започва да отделя слюнка и стомашен сок. Така се формира условен рефлекс. Тоест, организма започва да реагира на външен стимул, който преди това е бил свързан с храненето. Този експеримент доказва, че между психичните и физиологичните процеси съществува тясна връзка. Също така показва и как чрез опит и повторение поведението може да бъде формирано и променено. А това откритие оказва огромно влияние върху развитието.

0: развитието на съвременната психология и с това се разделяме за днес. Аз съм Ади, пожелавам ви прекрасен остатък на деня и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.